Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

те до твої краси. Якщо хочеш позвонити, я не місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце кращу медицину. А очей не те зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо, з ким іде ти. Стільки часу пройшло.

0: твоей красы. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, і ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Поранені 13-річний хлопчик та ще 12 людей. У лікарні у важкому стані перебуває 75-річна жінка. На місці удару спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. У Запорізькій операційній зоні українські військові зафіксували нову тактику російських сил – використання магістрального газопроводу для перекидання штурмових груп у тил оборони. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, окупанти готувалися до цього заздалегідь. На тимчасово захоплених територіях вони облаштували спеціальні полігони, де відпрацьовували пересування всередині труб. Це не одинокі події, а фактично ціла система з елементами логістики, укриттів і навіть внутрішнього зв'язку, зазначив Волошин. Всередині газопроводу, за наявною інформацією, російські підрозділи створили інфраструктуру, облаштували пости, проклали зв'язок, зробили підкопи та обхідні ділянки у пошкоджених місцях. Вхід до труби розташований на підконтрольній РФ території, тоді як виходи поблизу позицій українських військових. Основна мета таких операцій – проникнення в глиб оборони, диверсії та спроби захоплення окремих об'єктів. А водночас, як повідомляється, частина російських військових після виходу з труби здається в полон. До цього подібний рух відбувався в районах Малих Щербаків у напрямку Комиш-Увахи, але також був зупинений. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про посилення військової активності поблизу всіх українських атомних електростанцій – Рівненської, Південноукраїнської, Хмельницької і Чорнобильської, а також окупованої росіянами ЗАЕС. Про це МАГАТЕ повідомило на своєму сайті. Протягом останніх двох тижнів місія МАГАТЕ на ЗАЕС отримувала повідомлення про збереження військової активності в районі об'єкта. Зокрема, йшлося про удар безпілотника по турбінній залі 6-го енергоблоку, що стався 30 травня. Крім того, ескалація спостерігалась і поблизу Чорнобильської АЕС. 7 червня безпілотник влучив у централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в зоні відчужена. Лише за кількасот метрів від місця, де відпрацьоване паливо зберігається у контейнерах. Рівні радіації на об'єктах залишилися в межах норми. Проте наразі невідомо, коли об'єкт зможе знову почати приймати відпрацьоване паливо з діючих атомних електростанцій України. Верховна Рада України ухвалила зміни до бюджету на 2026 рік. Видатки на сектор оборони та безпеки збільшили на 1,56 трильйона гривень. Після внесення змін видатки на безпеку та оборону становитимуть 4,4 трильйона гривень. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, 2,3 трильйона гривень буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трильйона гривень – на грошове забезпечення наших військовослужбовців. Зміни до бюджету також передбачають додаткове фінансування комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 мільярдів гривень. Ці кошти підуть на захист об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення, щоб захистити наших людей і гарантувати надійне тепло, воду та електропостачання в умовах російського енергетичного терору. Польща не визнаватиме жодних домовленостей щодо України без своєї участі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Варшава відмовляється визнати будь-які міжнародні домовленості стосовно майбутнього України, якщо їх ухвалять без залучення польської сторони. Туск наголосив, що Польща є незамінною ланкою та ключовим безпековим хабом, без якого реальне врегулювання ситуації в Україні неможливе. України і Болгарії ведуть оборонну співпрацю на комерційній основі, вигідні для обох країн. Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу. Як підкреслив речник МЗС, ця двостороння співпраця є взаємовигідною для України і Болгарії. Ми розраховуємо, що ця співпраця триватиме, тому що вона приносить вигоду як нам, хто може отримати необхідні засоби, так і болгарським компаніям, які можуть масштабувати виробництво, заробляти на цій співпраці, наголосив Тихий. Таким чином, речник висловив сподівання, що така українсько-болгарська оборонна співпраця триватиме і надалі. Тихий також зробив акцент на тому, що чим сильніша Україна, чим більше засобів у неї є, чим більше сили є, тим швидше нас.

0: настане мир. До інших подій. На Волині судитимуть трьох людей, яких підозрюють у виготовленні та продажу підроблених водійських посвідчень і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. За даними слідства, за фальшиві документи клієнти платили від 300 до 400 доларів США. Слідство встановило, що незаконну діяльність організував житель Луцького району. У своєму домоволодінні він облаштував місце для виготовлення підроблених документів та використовував спеціальне обладнання. Також чоловік придбав голографічні захисні елементи, які додавав до фальшивих посвідчень водія і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, щоб надати їм вигляду справжніх. До схеми були залучені ще двоє людей. Вони знаходили клієнтів, збирали необхідні дані для виготовлення документів і передавали замовнику готову продукцію. За інформацією правоохоронців, вартість одного підробленого водійського посвідчення становила від 300 до 400 доларів США. Під час обшуків правоохоронці вилучили готові фальшиві документи, обладнання для їх виготовлення, ламінувальні стрічки, захисні плівки, гроші та інші речові докази. Усім трьом фігурантам інкримінують підроблення та збут офіційних документів, вчинених групою осіб. Завтра також закидають незаконне придбання, зберігання та збут голографічних захисних елементів. У центрі Луцька в чоловіка знайшли колбу з наркотиками. На вулиці Лесі Українки поліцейські помітили підозрілого чоловіка та вирішили перевірити його документи і провести поверхневу перевірку, під час якої і виявили пластикову колбу з речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Патрульні одразу викликали слідчу оперативну групу та забезпечили охорону місця події до її приїзду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо. Твоя вигода» на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо. Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

8:14 на студійному годиннику. Сьогодні у нас четвер, друзі, 11 червня. Ну, ось так, ми з вами вже і фактично вийшли на фінішну пряму сьогоднішнього тижня і впевнено рухаємося далі. Буквально два дні і знову будуть для декого омріяні вихідні. Ну, а для когось будуть звичайні вихідні, для когось можуть бути насичені різноманітними подіями вихідні і, відповідно, ви зможете зреалізувати те, що давно вже планували зробити саме цими вихідними. Наприклад, кудись поїхати, щось зробити, або, можливо, просто вибратися нарешті до своїх родичів і щось там на городі поробити. Ну, або ж, хто знає, можливо, повний

0: збирати. По-різному можуть складатися вихідні. Друзі, я вам бажаю, щоб сьогоднішній день все ж таки наблизив вас до тієї мети, яку ви собі поставили цього тижня, ну, або не тільки цього тижня, і щоб ви чим швидше все втілили і жодних перепон вам не траплялося на цьому шляху. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі давайте поговоримо про корисні продукти, які повинні бути присутні в нашому раціоні для того, щоб наше здоров'я було краще, ну і наш організм нормально функціонував. Літо – це ж найкраща пора для того, щоб насичувати свій організм всім корисним. Отож, квасоля, вівсянка і шпинат названі експертами серед продуктів, які здатні покращувати захист організму від хвороб і дуже добре позначаються на здоров'ї. Зокрема, продуктом, який допомагає покращити здоров'я, медики вважають і брокколі, тому що ця капуста багата на сульфорафан, який бореться з генами раку, що призводить до загибелі ракових клітин. О, ось так. Також спеціалісти згадали шпинат. Рослинний продукт, за їхніми словами, містить антиоксиданти, що борються із запальними компонентами, які спричиняють рак молочної залози. Квасоля ж допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, кажуть експерти. Крім цього, вони порекомендували періодично їсти на сніданок вівсянку довгого варіння. Вживання вівса, за словами медиків, дає профілактичний ефект щодо високого рівня цукру в крові і сприяє запобіганню діабету другого типу. А яблука, в свою чергу, допомагають зберегти еластичність судинної тканини, що важливо для профілактики гіпертонічної хвороби та стрибків кров'яного тиску. Бачите, друзі, скільки користі віддавалося в таких звичайних продуктів. І листових, і капусти тієї самої, ну і квасоля, а також звичайної вівсянки. Ну, звісно, ми чули про деякі з цих продуктів, те, що вони дуже корисні, але щось настільки може допомагати, то це дійсно вперше. Ну, зрозуміло, що не тільки, якщо ви будете їсти брокколі саму, то ви, відповідно, себе бережете від тих чи інших захворювань, зокрема і від раку. Все має бути в нормальному співвідношенні. Тобто збалансованість вашого раціону, фізична активність і уникання стресів. Це принаймні три складових, які мають бути у вашому житті для того, щоб ви нормально почувалися і щоб ваш організм добре функціонував. Будьте здорові та не хворійте. Ну і, звісно, залишайтесь з нами на радіо Аверс, адже ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

0: Друзі, я думаю, неодноразово ви чули інформацію про те, що десь за кордоном пропонують таку вам можливість отримати нерухомість за якісь там дуже маленькі гроші. Наприклад, ви купуєте будинок в якійсь італійській місцині за дуже таку помірну ціну, але при цьому ви маєте повністю, там, ледь не за 1 євро, але при цьому маєте повністю його реставрувати, зробити таким, як він був, ніяких новшеств не вводити, тобто не заліпити все пінопластом ультрасучасним. Зробити, як то кажуть, а от саме зберегти його і можете ним користуватися і відповідно тоді там чи не будете сплачувати якісь податки, чи ще щось. Чи можливо хочете там придбати ще щось дуже дешево, але для цього потрібно от виконувати певні обов'язки. Ну але це стосувалося переважній більшості якоїсь нерухомості. А ось так, щоб можна було купити ціле місто, це я вам, друзі, скажу, вперше таке зустрічається. І це сталося в Австралії. Найменше місто у цій країні з власним поштовим індексом виставлено на продаж. У вартість лота входить житловий будинок із 4 спальнями і готовий бізнес, що приносить кілька джерел доходу. Це місто в штаті Квінсленд продається з комплексом комерційних підприємств. Дві єдині мешканки містечка вирішили залишити цей куточок у глибинці після 3 років активної служби місцевій громаді. Жінки виставили на продаж ціле місто. Ціна цієї унікальної ділянки становить близько 280 тисяч доларів США, що менше, ніж удвічі за середню вартість звичайної квартири в тій самій місті. Куладін, так називається це місто, це справжня глухомань, розташована за 9 годин їзди на захід від Брізбена, одного з найбільших міст Австралії. Оскільки з від'їздом цих жінок населення міста скоротиться до нуля, майбутньому покупцеві доведеться взяти на себе одразу кілька ролей. Від нового власника очікують, що він стане справжнім майстром на всі руки, одночасно поєднуватиме обов'язки власника пабу та ресторану, керівника мотелю, продавця в місцевому магазині та листоноші. Саме наявність власного унікального поштового індексу дозволяє Клауді офіційно зберігати статус міста. Сьогоднішнє місто Куладін перебуває в затінку свого розквіту у 20 столітті, коли його населення сягало піку аж в 270 осіб. Згодом місцеву залізничну станцію і школу закрили, і місто спорожніло. Проте Куладін не можна назвати вимерлим. Через нього регулярно проходить потік скотарів з навколишніх ферм, а мандрівники досить часто зупиняються у місцевому придорожньому кафе. Ну, як то кажуть, що ж воно буде стояти порожнім? Потрібно все ж таки зберігати інфраструктуру, тим більше, дійсно, скотарство в Австралії дуже поширене. Я думаю, всі пам'ятають відомий фільм з Ніколь Кідман і Хью Джекманом, як там відбуваються перегони скота в Австралії, скільки це часу займає, які це великі стада, ну, відповідно, це все і надалі існує на цьому континенті. Ну, і, відповідно ж, люди хочуть зупинитися, відпочити, поїсти, і ось для цього на їхньому шляху колись, напевно, з'явилось місто Куладі, яке, на жаль, ось тепер може повністю втратити всіх мешканців і, відповідно, повністю припинити своє існування, якщо ніхто не наважиться його придбати. Ну, хоча, дійсно, пропозиція в плані коштів може бути приваблива, але все ж таки, враховуючи, як далеко від цивілізації розташовано це місто і скільки потрібно буде виконувати обов'язків, ну, це тільки, напевно, людина, яка дуже хоче кудись подалі від перенасичених мегаполісів тікти, але при цьому не так, щоб повністю залишатися наодинці зі своїми думками. Ну, ось, бачите, і такі випадки трапляються на нашій планеті. Це про одне місто, поки йде мова. Хто знає, що буде у майбутньому? Можливо, колись ми почуємо, що в якійсь країні і цілий мегаполіс виставляється на продаж.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Друзі, перед тим, як перейдемо до наступної інформації, дуже важлива новина. У Луцьку на вулиці Ковальській сталося потрійне ДТП. Як розповіли очевидці, відбулося зіткнення чотирьох автівок, транспортні засоби отримали механічні пошкодження, і рух нині на вулиці Ковальській ускладнений. Якщо я не помиляюсь, це рух напрямку до центру міста. Одне слово, майте на увазі, що якщо будете їхати по вулиці Ковальській, то можете потрапити в автомобільний затор і, відповідно, згаяти час. Краще обирайте інші шляхи для того, щоб дістатися до потрібного пункту призначення, який ви собі обрали. Ну, а подробиці цієї ДТП, я думаю, незабаром ми дізнаємося і, звісно, озвучимо їх в ефірі радіостанції «Аверс» у випусках новин. Ну, а далі теж про транспорт, а зокрема про той, який ми полюбляємо використовувати для того, щоб швидко дістатися куди нам потрібно. А саме про таксі. Далі поговоримо, тому що ринок таксі в Україні можуть кардинально змінити після ухвалення закону про обмін даними щодо доходів на цифрових платформах. В уряді заявляють, що це відкриває шлях до детінізації галузі та посилення контролю за безпекою перевезень. Тривалий час реформування ринку таксі стримувало відсутність чіткого регулювання діяльності цифрових сервісів. Після ухвалення відповідного закону Міністерство розвитку громад та територій отримало можливість просувати законопроект, який має змінити правила роботи галузі. Популярні сервіси перевезень фактично працюють поза класичними правилами, які діють для ліцензованих перевізників. Через це наразі не забезпечується повноцінне страхування пасажирів, не контролюється технічний стан автомобіля, а також відсутні обов'язкові перевірки водіїв щодо наявності судимостей, штрафів, медичних довідок або чинного водійського посвідчення. Також наголошується, що така ситуація може створити ризики для пасажирів і призводити до аварій та інших інцидентів під час перевезень. Одним із ключових елементів майбутньої реформи стане запровадження нового статусу – автомобільний самозайнятий перевізник. Це дозволить водіям працювати легально, без складних процедур та надмірної бюрократії. Також планується чітко врегулювати діяльність онлайн-платформ, через які сьогодні працює більшість водіїв таксі. Концепцію реформи міністерство почало готувати ще на початку березня. Наразі документ проходить погодження в органах влади, після чого його мають вже розглянути у Верховній Раді України. Ну, побачимо. Якщо дійсно це спростить роботу для самих перевізників, ну і відповідно покращить якість надання послуг для споживачів, то це тільки в плюс, але побачимо, що буде в кінцевому результаті, як все буде повернуто, ну і відповідно в які фінансові вливання це все обійдеться для тих самих водіїв, які працюватимуть на тій чи іншій службі таксі. Більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годину наразі 8:44.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Поранені 12 людей, серед них 13-річний хлопчик. Також у лікарні у важкому стані перебуває 75-річна жінка. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 195 ворожих ВПЛА. РФ випустила дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 221 безпілотник. На жаль, є влучання ракет та 21 ударного безпілотника на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують використати зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час саміту Великої сімки у Франції наступного тижня, щоб заручитися його підтримкою нових мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомив Блумберг із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень. За словами співрозмовників агентства, Лондон, Париж і Берлін вважають, що ситуація на фронті змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів, які виходитимуть за межі домовленостей, що обговорювались під час зустрічі Трампа з Путіним на Алясці минулого року. Лідери так званої групи Є-3 виступають за негайне припинення вогню по нинішній лінії фронту як відправну точку для перемовин. Також вони пропонують надати Україні надійні гарантії безпеки, включно з розгортанням багатонаціональних сил. За даними джерел, європейські країни прагнуть посилити свою роль у майбутніх переговорах, оскільки переговорний процес під егідою США фактично зайшов у глухий кут через зосередженість Вашингтона на конфлікті з Іраном. У Європі розраховують, що підтримка Трампа допоможе посилити тиск на Росію та створити умови для багатосторонніх переговорів за участі представників Європи, США, України та Росії вже наступного місяця. Крім того, Велика Британія та Європейський Союз працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, які можуть запровадити найближчими тижнями. Німеччина хоче передати Україні всі 6,6 мільярди євро із Європейського фонду миру, але Польща виступила проти. Берлін пропонує спрямувати кошти на підтримку України, тоді як Варшава вимагає повного відшкодування за зброю, яку раніше передала Збройним силам України. У Польщі заявляють, що боротимуться за кожне євро, оскільки йдеться про сотні мільйонів євро компенсацій для польського бюджету та армії. Суперечка щодо розподілу коштів тепер обговорюватиметься на рівні країн Європейського Союзу. За перші 5 місяців цього року до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло понад 3 тисячі офіційних скарг щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, офіційна статистика відображає лише частину реальної проблеми, оскільки Офіс омбудсмена також самостійно фіксує численні інциденти. Цю цифру можна сміливо помножувати щонайменше на 3. До нас надходить інформація з мас-медіа, соцмереж, а також прямі відеодокази від очевидців у особисті повідомлення, зазначив Лубінець. Омбудсмен наголосив, що скарги мають характер системного порушення прав людини. Серед найпоширеніших зловживань він назвав безпідставне застосування фізичної сили, носіння балаклав та навмисне приховування або зняття знаків розрізнення військовослужбовцями ТЦК. Крім того, Лубінець гостро розкритикував процедуру проходження військово-лікарських комісій, які часто формально проводяться за 15 хвилин. Наслідок чого мобілізують абсолютно непридатних до служби осіб, тоді як платоспроможні громадяни знаходять корупційні шляхи для уникнення призову. Уповноважений визнав, що раніше намагався вирішувати ці питання винятково в юридичній площі через закриті наради з Міністерством оборони та правоохоронцями. У Нововолинську сьогодні прощатимуться з героєм Олександром Обабком. Траурний кортеж прибуде у місто приблизно о 13 годині, і тоді у Святодухівському соборі розпочнеться панахида

0: та прощання. Чин погребіння на Алеї Слави Героїв кладовища в районі другої шахти. Олександр Бабко вважався зниклим безвісти. Експертизи підтвердили його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Окремі дороги на Волині поблизу кордону з Білорусі обладнають антидроновими сітками. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк під час свого візиту до Шацької громади. Чиновник зауважив, що ризики з боку сусідньої держави залишаються, тому Волинська область продовжує системно готуватися до будь-яких можливих викликів. Він наголосив, що підготовка оборонних рубежів на Волині розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. Сьогодні в області облаштовані інженерні загородження, укріплені оборонні позиції, також реалізовуються нові безпекові заходи. Одним із них стане встановлення антидронових сіток на окремих ділянках доріг, визначених і на території Шацької громади. Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати, зазначив Романюк. У Луцьку на вулиці Степана Бандери облаштували дві смуги руху для водіїв, щоб зробити безпечнішим виїзд на вулицю Виниченка. Роботи тривали близько двох тижнів. За цей час дорожники розширили проїжджу частину до 6 метрів, частково оновили тротуари та встановили тактильні елементи. Заразом на ділянці змінили організацію дорожнього руху. Відтак, на вулиці Виниченка поблизу торговельного центру Луцьк, заборонена зупинка і стоянка транспорту. Зміни для водіїв набули чинності вчора. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось обирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну, тепер давайте дізнаємося, якою ж буде погода у нас сьогодні, у четвер, 11 червня. Синоптики стверджують, що в Україні очікується суха і дуже тепла літня погода. Ви бачите, як уникають слово спека. У більшості областей повітря прогріється до 23-28 градусів, проте на заході країни буде трохи прохолодніше. З території Польщі до нас надходитиме прохолода, тому на крайньому заході з обіду температура почне поступово знижуватись до 17-22 градусів тепла. Також на заході України та південно

східних областях очікуються дощі і грози. Ви знаєте, ось інколи це інформування про те, що нас очікуються дощі і грози на заході, і от, зокрема, на Волині, про що ми далі поговоримо, сприймається як, ну, таке просто порожнє залякування. У вас будуть дощі, будуть грози, буде град, буде, який вітер потужний. А в результаті, що ми маємо? А ми маємо температуру повітря плюс 27 градусів, для декого дуже спекотно, не надто вітряно і жодного натяку на те, щоб якийсь дощ пройшов. І от сьогодні на Волині очікується хмарна погода, проте з проясненнями, і знову ж таки, як і вчора, обіцяють короткочасний дощ з грозою. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду і знову обіцяють місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Побачимо, чи дійсно з другої половини дня почне знижуватися якось температура повітря, чи прийде те прохолодне повітря з Польщі, чи все ж таки десь затримається на кордоні. Ну, одним словом, будемо уважно стежити за погодою. Якщо якісь зміни стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших випусках про прогнозів погоди на радіо Аверс. Тож залишайтесь з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

Коли ми робимо ремонт у своїй оселі, то, звісно, хочемо якось відобразити свою індивідуальність і щоб все було гарно. Також створити певний стиль. І так і має бути. Проте, деякі популярні декор-тренди останніх років вже стають застарілими. Якщо ви хочете оновити свій інтер'єр, то зверніть увагу на тренди, які варто відкинути, які вже не дотримуються, друзі, бо вони не актуальні. По-перше, надмірна яскравість. Надмірна яскравість кольорів часто виглядає неестетично. Якщо любите яскраві кольори, краще використовувати їх в акцентах, замість того, щоб заповнювати ними весь простір. Також декор з пінопласту. Вироби з пінопласту виглядають дешевими і швидко втрачають свою привабливість. Замість цього можна обрати більш натуральні матеріали, які додають елегантності вашому інтер'єру. Також шаблонні шпалери. Хоча шпалери можуть додати характеру, шаблонні варіанти часто виглядають застарілими. Обирайте однотонні або текстуровані варіанти для сучасного вигляду. Також кухонні барні стільці. Колись це було дуже популярно. Вони можуть бути зручними, але їх надмірна кількість кухні робить простір менш функціональним. Розгляньте можливість використання класичних стільців для зручності та стилю. Також не надто варто захоплюватись декором, тому що надмірна кількість предметів декору може створити відчуття хаосу. Обирайте кілька ключових елементів, які підкреслюють ваш стиль і звільнять простір від зайвого. Заміна застарілих

0: Брендів на новій може означати покращення вашого інтер'єру. Зосередьтесь на якості і стилі, а не на кількості. І ваш дім стане більш комфортним та привабливим. Ну і, звісно, друзі, пам'ятайте, що той мінімалізм, який от був популярним декілька років тому, вже потихеньку відходить у минуле. І все ж таки більше елементів декору, але не так, щоб захарачувати і створювати хаос, повинні з'являтися в вашій оселі. І ці елементи декору мають бути акцентами, щоб підкреслювати ту чи іншу деталь для того, щоб все виглядало гарно і гармонійно.
1: Слухай Радіо Аверс.

Коли панує така спека, то, звісно, виникає бажання охолодити те місце, де ти перебуваєш, незалежно від того, чи то робоче місце, ваш офіс, чи, можливо, ви перебуваєте вдома, чи в якомусь іншому місці, але головне, щоб там було прохолодно і комфортно. Проте, друзі, тут ми припускаємось помилок, коли, наприклад, вмикаємо кондиціонери на мінімальні значення температури. Такий підхід не лише збільшує витрати на комфортного рівня, при цьому надто низькі налаштування не пришвидшують охолодження приміщення, а лише змушують кондиціонер працювати довше та інтенсивніше. Експерти також рекомендують не залишати кондиціонер працювати на повну потужність. Вдатися уже охолоджене приміщення. Ефективним рішенням може стати програмований термостат, який автоматично запускатиме кондиціонер за певний час до повернення господаря. Окремі рекомендації стосуються і нічного режиму. За даними, наприклад, Національного фонду сну у США, найбільш комфортною для якісного відпочинку є температура від 15 до 19 градусів. А водночас через природне зниження температури повітря вночі кондиціонер можна налаштовувати на дещо вищі показники або навіть вимкнути за сприятливих погодних умов. На комфорт у приміщенні впливає не лише температура, але й рівень вологості, про що ми інколи забуваємо. Висока вологість робить повітря задушливим навіть за відносно помірних температур. У таких випадках фахівці радять використовувати додаткові осушувачі повітря. Крім правильних налаштувань кондиціонера, зберігати прохолоду в оселі допомагають і прості побутові заходи. Серед них використання штор та жалюзі для захисту від сонячного променя, провітрювання житла в нічні години або гріють приміщення. Як би, друзі, ви не полюбляли готувати і щось випікати. Експерти наголошують, що ідеальна температура – це компроміс між комфортом та економією. Чим ближче є температура в приміщенні до зовнішньої, тим менше електроенергії споживає кондиціонер. Однак рівень комфорту при цьому може знижуватись. Майте це на увазі. Дійсно, друзі, інколи ми ставимо десь там на 18-17 градусів, щоб було як прохолодно. Але з іншого боку, коли ми досягнемо такої температури, то потім вимикаємо і за деякий час приміщення знову нагрівається і знову доведеться вмикати кондиціонер. Отже, знову ж таки, споживання зайве електроенергії. Не забувайте, що

0: Температура, яка встановлюється на кондиціонері, повинна відрізнятися максимум на 4 градуси від тієї, що нині за вікном, коли ви хочете охолодити приміщення.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Ну що, друзі, завершуємо наш ранок з Аверсом і вже о 10-й годині зустрінемося у свіжій добірці новин і розпочнемо новий день. Тож будьте з нами, не перемикайтесь.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі окупанти масово атакували дронами Чугуїв. Одне з влучань відбулося на території підприємства, що не працює, а ще один удар у приватну забудову в центрі міста. Пошкоджень зазнала теплиця. І знову ворог також інтенсивно атакує Конотопську громаду. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. На місці удару російського безпілотника виникла пожежа. Також внаслідок ворожої атаки частина міста залишилась без газопостачання, водопостачання та електроенергії. Попередньо одна людина загинула, ще двоє постраждали. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 195 ворожих безпілотників. Ворог застосував дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 221 безпілотник. На жаль, є влучання ракет та 21 ударного БПЛА на 9 локаціях. Російські війська змінили свої пріоритети в наступі на пояс-фортець у Донецькій області та переключили зусилля на захоплення Костянтинівки після невдалих спроб просування на Слав'янськ. Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, тепер саме Костянтинівка є головним пунктом наступу Росії навесні-влітку 2026 року. Як зазначають аналітики, російські окупанти змогли досягти тактичних успіхів у Костянтинівці. Дві російські тактичні групи просунулись на

0: південь від міста та у східну частину. Російські війська розпочали свою кампанію із захоплення Костянтинівки влітку минулого року, після завершення захоплення часів Яру та Турецька. Вони вперше проникли в саму Костянтинівку в жовтні 25-го року і з того часу зайняли близько 12% території міста. У березні росіяни значно активізували наступальні операції проти Костянтинівки. Українські офіційні особи повідомляли, що російське військове командування встановило крайній термін захоплення міста до травня 26-го року, однак це їм так і не вдалося. Російські війська, ймовірно, досягнуть тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи досягнуть оперативних успіхів у цілому на крепостному на поясі фортець. Російські війська, ймовірно, продовжать проникати в Костянтинівку і змінювати позиції, в певних районах міста, але при цьому швидше за все зазнають великих втрат, зазначають військові аналітики. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що не бачить себе в ролі представника Європи на переговорах з Росією. При цьому він підкреслив, що зараз дали час для таких переговорів, оскільки Україна перебуває в сильній позиції. На брифінгу Стуб заявив, що оптимальними представниками Європи на переговорах стала б група Великої Трійки Європейського Союзу – це Франція, Німеччина та Велика Британія. При цьому політик додав, що такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, цілком можуть надавати підтримку переговорам у фоновому режимі. Для України найсерйознішим військовим викликом є дефіцит систем протиповітряної оборони, які можуть перехоплювати російські балістичні ракети. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов. Насамперед йдеться про російську балістику. На жаль, тих засобів, які в нас є, недостатньо. Маємо постійний критичний дефіцит систем, здатних збивати балістичну зброю противника. Це найбільший виклик на сьогодні, розповів він. Гнатов повідомив, що в травні росіяни застосували проти України десятки тисяч різних засобів повітряного нападу. За його словами, українські сили ППО знищили майже 90% повітряних цілей. Начальник Генштабу Збройних сил України зазначив, що в Україні все ще недостатньо засобів для повного захисту міст, об'єктів критичної інфраструктури та військ, і додав, що Україна також відчуває дефіцит далекобійних боєприпасів, деяких видів дронів, наземних роботизованих комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. У Нововолинську прощатимуться з героєм Олександром Обабком. Травний кортеж місто зустріне сьогодні. О 13-й годині у Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида та прощання. Чин погребіння, алея слави героїв, кладовище в районі другої шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Луцьку п'яний водій протаранив припарковане авто та втік. Сталося це на проспекті Соборності. Після зіткнення керманич залишив місце аварії, однак невдовзі його розшукали патрульні. Перевірка показала 3,5 проміли алкоголю. На винуватця ДТП склали адмінматеріали. У Луцьку на вулиці Степана Бандери облаштували дві смуги руху для водіїв, щоб зробити безпечнішим виїзд на вулицю Вениченка. Роботи тривали близько 2 тижнів. За цей час дорожники розширили проїжджу частину до 6 метрів, частково оновили тротуари та встановили тактильні елементи. Заразом на ділянці змінили організацію дорожнього руху. Відтак на вулиці Вениченка, поблизу торговельного центру Луцьк, заборонена зупинка і стоянка транспорту. Зміни для водіїв набули чинності вчора. На Рівненщині правоохоронці ліквідували унікальну схему нелегального виїзду чоловіків за кордон. Організаторами виявились 2 військовослужбовців, які перетворили процес підготовки мобілізованих на бізнес із надання евакуаційних послуг. Унікальність цього випадку полягає в тому, що ключовою ланкою транзиту став діючий інструктор полігону. Фігуранти підходили до справи прагматично. Свій ядровий капітал вони шукали серед новобранців, нещодавно мобілізованих чоловіків, які щойно потрапили до військової частини для проходження базової загальновійськової підготовки. Вартість послуги становила 1000 доларів США. У цю суму входив повний комплекс послуг: організація безпосередньої втечі з військового об'єкта, транспортне забезпечення всередині країни та сприяння у фінальному виїзді за межі України. Правоохоронці задокументували діяльність фігурантів і затримали їх на гарячому. Обом військовослужбовцям вже офіційно повідомлено про підозру. Ну і наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини справи. Організаторам загрожує суворе покарання за незаконне переправлення осіб через держкордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного наступні інформаційні добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься малохмарна погода з проясненнями. Також обіцяють короткочасний дощ і грозу. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. прогнозу.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі окупанти масово атакували дронами Чугуїв. Одне з лучів відбулося на території підприємства, що не працює. Ще один удар у приватну забудову в центрі міста. Пошкоджень зазнала теплиця. І зночі ворог також інтенсивно атакує Конотопську громаду. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. В місці удару російського безпілотника виникла пожежа. Також внаслідок ворожої атаки частина міста залишилась без газопостачання, водопостачання та електроенергії. Попередньо одна людина загинула, ще двоє постраждали. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 195 ворожих безпілотників. Ворог застосував 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 221 безпілотник. На жаль, є влучання ракет та 21 ударного БПЛА на 9 локаціях. Російські війська змінили свої пріоритети в наступі на пояс-фортець у Донецькій області та переключили зусилля на захоплення Костянтинівки після невдалих спроб просування на Слав'янськ. Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, тепер саме Костянтинівка

0: Костянтинівка є головним пунктом наступу Росії навесні влітку 2026 року. Як зазначають аналітики, російські окупанти змогли досягти тактичних успіхів у Костянтинівці. Дві російські тактичні групи просунулись на південь від міста та у східну частину. Російські війська розпочали свою кампанію із захоплення Костянтинівки влітку минулого року, після завершення захоплення часів Яру та Турецька. Вони вперше проникли в саму Костянтинівку в жовтні 25-го року і з того часу зайняли близько 12% території міста. У березні росіяни значно активізували наступальні операції проти Костянтинівки. Українські офіційні особи повідомляли, що російське військове командування встановило крайній термін захоплення міста до травня 26-го року, однак це їм так і не вдалося. Російські війська, ймовірно, досягнуть тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи досягнуть оперативних успіхів у цілому на поясі фортець. Російські війська, ймовірно, продовжать проникати в Костянтинівку і зміцнювати позиції в певних районах міста, але при цьому швидше за все зазнають великих втрат, зазначають військові аналітики. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що не бачить себе в ролі представника Європи на переговорах з Росією. При цьому він підкреслив, що зараз вдалий час для таких переговорів, оскільки Україна перебуває в сильній позиції. На брифінгу Стуб заявив, що оптимальними представниками Європи на переговорах стала б група Великої трійки Європейського Союзу – це Франція, Німеччина та Велика Британія. При цьому політик додав, що такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, цілком можуть надавати підтримку переговорам у фоновому режимі. Для України найсерйознішим військовим викликом є дефіцит систем протиповітряної оборони, які можуть перехоплювати російські балістичні ракети. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов. Насамперед йдеться про російську балістику. На жаль, тих засобів, які в нас є, недостатньо. Маємо постійний критичний дефіцит систем, здатних збивати балістичну зброю противника. Це найбільший виклик на сьогодні, розповів він. Гнатов повідомив, що в травні росіяни застосували проти України десятки тисяч різних засобів повітряного нападу. За його словами, українські сили ППО знищили майже 90% повітряних цілей. Начальник Генштабу Збройних сил України зазначив, що в Україні все ще недостатньо засобів для повного захисту міст, об'єктів критичної інфраструктури та військ, і додав, що Україна також відчуває дефіцит далекобійних боєприпасів, деяких видів дронів, наземних роботизованих комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. У Нововолинську прощатимуться із героєм Олександром Обабком. Травний кортеж місто зустріне сьогодні. О 13-й годині у Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида та прощання, чин погребіння, алея слави героїв, кладовище в районі другої шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. У Луцьку п'яний водій протаранив припарковане авто та втік. Сталося це на проспекті Соборності. Після зіткнення керманич залишив місце аварії, однак невдовзі його розшукали патрульні. Перевірка показала 3,5 проміли алкоголю. На винуватця ДТП склали адмінматеріали. У Луцьку на вулиці Степана Бандери облаштували дві смуги руху для водіїв, щоб зробити безпечнішим виїзд на вулицю Вениченка. Роботи тривали близько 2 тижнів. За цей час дорожники розширили проїжджу частину до 6 метрів, частково новили тротуари та встановили тактильні елементи. Заразом на ділянці змінили організацію дорожнього руху. Відтак на вулиці Вениченка, поблизу торговельного центру Луцьк, заборонена зупинка і стоянка транспорту. Зміни для водіїв набули чинності вчора. На Рівненщині правоохоронці ліквідували унікальну схему нелегального виїзду чоловіків за кордон. Організаторами виявились 2 військовослужбовців, які перетворили процес підготовки мобілізованих на бізнес із надання евакуаційних послуг. Унікальність цього випадку полягає в тому, що ключовою ланкою транзиту став діючий інструктор полігону. Фігуранти підходили до справи прагматично. Свій ядровий капітал вони шукали серед новобранців, нещодавно мобілізованих чоловіків, які щойно потрапили до військової частини для проходження базової загальновійськової підготовки. Вартість послуги становила $1000 США. У цю суму входив повний комплекс послуг, організація безпосередньої втечі з військового об'єкта, транспортне забезпечення всередині країни та сприяння у фінальному виїзді за межі України. Правоохоронці задокументували діяльність фігурантів і затримали їх на гарячому. Обом військовослужбовцям вже офіційно повідомлено про підозру. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься малохмарна погода з проясненнями. Також обіцяють короткочасний дощ і грозу. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: ранки.
1: Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось обирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на Радіо Аверс. Радіо Аверс.

0: Вдихай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Краще не питати, якщо хочу.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Good.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупаційні війська вранці атакували цивільну інфраструктуру у Конотопі Сумської області. У результаті прильоту пошкоджена мережа газопостачання. Аварійні бригади газовиків уже працюють на місці удару. Тим часом місто залишилося ще й без електроенергії і без водопостачання. І ще одна атака росіян була на залізничне депо у Конотопі. Через близькість до кордону та швидкість атаки не усі працівники встигли перейти в укриття. Відтак загинула працівниця залізниці і ще четверо отримали поранення. Ввечері напередодні під час російського обстрілу відключилася лінія зовнішнього живлення з Запорізької АЕС. Про це повідомляють в «Укренерго». АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Йдеться в повідомленні компанії. Зазначається, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Нинішнє повне знеструмлення ЗАЕС уже 19-те із початку повномасштабного російського вторгнення. Після провалу спроб росіян прорватися до Слов'янська, ворог змістив фокус уваги на Донеччині. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російська армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки, яка стала головним пунктом весняно-літньої наступальної кампанії агресора. На цьому напрямку окупанти задіяли елементи кількох армій та укомплектували штурмові підрозділи. Згідно із даними українського військового спостерігача Костянтина Машовця, штурм Костянтинівки ведуть дві великі тактичні групи противника – Бахмут і Дзержинськ. Наразі їхні

0: Передові підрозділи перебувають приблизно за 2 кілометри один від одного. Російські сили увійшли у північно-східну частину Костянтинівки і просунулися уздовж траси Т-0504 Покровськ-Бахмут до залізничної станції. Саму залізничну станцію Костянтинівка російським військам захопити не вдалося. Окрім того, українські сили успішно зачистили довгу балку на південному заході від міста від російсько-диверсійних груп. Аналітики Інституту вивчення війни підкреслюють, що російські війська наймовірніше продовжать проникати вглиб Костянтинівки і зможуть закріпитися в окремих районах міста улітку цього року. Однак це просування обійдеться окупантам величезними втратами, а оперативний успіх у масштабах усього кріпосного поясу малоймовірний. У Нововолинську прощаються із героєм Олександром Обабком. Сьогодні місто зустріло траурний кортеж. О 13:00 у Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида та прощання. Чин погребіння Алеї Слави Героїв – кладовище у районі другої шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. А у Володимирі проводжають в останню дорогу свого захисника Андрія Лавронюка, серце якого зупинилося у лікувальному закладі. О 16:00 розпочнеться чин відспівування у храмі святих Віри, Надії, Любові і Матері їх Софії. Після завершення заупокійної служби траурна процесія рухатиметься містом до Федорівського кладовища, де Андрія поховають на Алеї Героїв. Цієї ночі у селі Нові Червища Камінкаширського району сталася пожежа в дерев'яному житловому будинку, під час якої загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляють рятувальники. Сигнал про загоряння надійшов на лінію 101 о пів на четверту. До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди навколишніх сіл. Під час гасіння вогнеборці виявили в будинку тіла двох чоловіків 75-го і 79-го років народження. Попередньою причиною загоряння називають необережність під час куріння. Обставини загибелі встановлюють. Уночі сталася іще одна пожежа житлового будинку у селі Жашковичі Павлівської громади. Там, за інформацією рятувальників, обійшлося без жертв, а попередньою причиною називають коротке замикання електромережі. Ну і крім того, у селі Новогруське Рівненської громади Ковицького району через розряд блискавки загорілася господарська споруда. Рятувальники закликають мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо уночі і під час негоди. На Рівненщині викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину. Намив сонячного каміння, кажуть у поліції, відбувався під виглядом геологічного вивчення надр на території області. Для цього зловмисники використовували спеціальні дозволи на користування надрами, а фактичний видобуток здійснювали із застосуванням мотопомп та технологій гідророзмиву ґрунту, які завдають відчутної шкоди довкіллю. У ході спецоперації правоохоронці провели 47 санкціонованих і невідкладних обшуків, де вилучили десятки мотопомп кустарного виробництва, обладнання для обробки каміння, понад 52 кілограми бурштину, кошти, документацію та інші речові докази. Попередньо встановлено, що унаслідок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми. На Рівненщині на підкупі інструктора викрили двох військових. Про це повідомляють у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. Як зазначається, двоє військових однієї з військових частин області вирішили спробувати налагодити канал утечі чоловіків із військової частини. Гроші брали незначними сумами та разово залучали колег-виконавців за бонуси до зарплатні. Клієнтів підшуковували серед новобранців, нещодавно мобілізованих, а виконавцем плану в одному із випадків обрали інструктора із базової військової підготовки. Саме він мав вивести клієнта із розташування частини і доставити до визначеного зловмисниками місця. За безперешкодне вивезення за межі частини зловмисники просили усього 1000 доларів. У цю суму ще й входила допомога у виїзді за кордон. Саме під час спроби провернути чергову оборудку правоохоронці затримали зловмисників. Ділкам загрожує до 8 років ув'язнення. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями очікується короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 22-27 градусів, у Луцьку в межах 25-27 тепла. Зараз в обласному центрі абсолютний максимум анонсований – плюс 27. Вітер південний – 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 758 міліметрів штучного стовпчика. І відносна вологість повітря – 47%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо

Lovers. Замовляйте 050 378 72 06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Lovers.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупаційні війська вранці атакували цивільну інфраструктуру у Конотопі Сумської області. У результаті прильоту пошкоджена мережа газопостачання. Аварійні бригади газовиків уже працюють на місці удару. Тим часом місто залишилося ще й без електроенергії і без водопостачання. І ще одна атака росіян була на залізничне депо у Конотопі. Через близькість до кордону та швидкість атаки не усі працівники встигли перейти в укриття. Відтак загинула працівниця залізниці, і ще четверо отримали поранення. Ввечері напередодні під час російського обстрілу відключилася лінія зовнішнього живлення з Запорізької АЕС. Про це повідомляють в Укренерго. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Йдеться в повідомленні компанії. Зазначається, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Нинішнє повне знеструмлення з АЕС уже 19-те із початку повномасштабного російського вторгнення. Після провалу спроб росіян прорватися до Слов'янська, ворог змістив фокус уваги на Донеччині. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російська армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки, яка стала головним пунктом весняно-літньої наступальної кампанії агресора. На цьому напрямку окупанти задіяли елементи кількох армій та укомплектували штурмові підрозділи. Згідно із даними українського військового спостерігача Костянтина Машовця, штурм Костянтинівки ведуть дві великі тактичні групи противника – Бахмут і Дзержинськ. Наразі їхні передові підрозділи перебувають приблизно за 2 кілометри один від одного. Російські сили увійшли у північно-східну частину Костянтинівки і просунулися уздовж траси Т-0504 Покровськ-Бахмут до залізничної станції. Саму залізничну станцію Костянтинівка російським військам захопити не вдалося. Окрім того, українські сили успішно зачистили довгу балку на південному заході від міста від російсько-диверсійних груп. Аналітики Інституту вивчення війни підкреслюють, що російські війська найімовірніше продовжать проникати вглиб Костянтинівки і зможуть закріпитися в окремих районах міста улітку цього року. Однак це просування обійдеться окупантам величезними втратами, а оперативний успіх у масштабах усього кріпосного поясу малоймовірний. У Нововолинську прощаються із героєм Олександром Обабком. Сьогодні прощання, чин погребіння Алеї Слави Героїв, кладовище у районі другої шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року.

0: серця, яку зупинилося у лікувальному закладі. О 16:00 розпочнеться чин відспівування у храмі святих Віри, Надії, Любові і Матері Софії. Після завершення заупокійної служби траурна процесія рухатиметься містом до Федорівського кладовища, де Андрія поховають на Алеї Героїв. Цієї ночі у селі Нові Червище Камінь-Каширського району сталася пожежа в дерев'яному житловому будинку. Під час гасіння вогнеборці виявили в будинку тіла двох чоловіків 75 і 79 років народження. Попередньою причиною загоряння називають необережність під час куріння. Обставини загибелі встановлюють. Уночі сталася іще одна пожежа житлового будинку у селі Жашковичі Павлівської громади. Там, за інформацією рятувальників, обійшлося без жертв, а попередньою причиною називають коротке замикання електромережі. Ну і крім того, у селі Новогрусники закликають мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо уночі і під час негоди. На Рівненщині викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину. Намив сонячного каміння, кажуть у поліції, відбувався під виглядом геологічного вивчення надр на території області. Для цього зловмисники використовували спеціальні 47 санкціонованих і невідкладних обшуків, де вилучили десятки мотопомп кустарного виробництва, обладнання для обробки каміння, понад 52 кілограми бурштину, кошти, документацію та інші речові докази. Попередньо встановлено, що унаслідок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми. На Рівненщині на підкупі інструктора викрили двох військових. Про це повідомляють у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. Як зазначається, двоє військових однієї з військових частин області вирішили спробувати налагодити канал утечі чоловіків із військової частини. Гроші брали незначними сумами та разово залучали колег-виконавців за бонуси до зарплатні. Клієнтів підшуковували серед новобранців, нещодавно мобілізованих, а виконавцем плану в одному із випадків доставити до визначеного зловмисниками місця. За безперешкодне вивезення за межі частини зловмисники просили усього $1000. У цю суму ще й входила допомога у виїзді за кордон. Саме під час спроби провернути чергову оборудку правоохоронці затримали зловмисників, якам загрожує до 8 років ув'язнення. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
0: І у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями очікується короткочасне дощ, гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 22-27 градусів, у Луцьку в межах 25-27 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось обирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин студія Андрій Зубенко. Мої вітання. В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Пабліки повідомили про пошкоджені мости на сухопутних в'їздах. А російська окупаційна влада заявила, що пального у місті 11 червня не продаватимуть, бо бензовози не змогли заїхати. Російські пабліки почали повідомляти про дрони в Криму з приблизно з опівночі. Атака тривала приблизно кілька годин. Зокрема, Кримський Вєтєр написав про вибух у Севастополі в районі Козачої бухти. Також у Телеграм писали про приліт по автомосту біля міста Армянськ. Там зранку повідомили про кілька потужних вибухів і пожежу. Крім того, у соцмережах писали, що постраждав міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська. Мовляв, схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів вже не залишилось. А так званий губернатор Севастополя Михайло Розважає повідомив, що у місті нових QR-кодів для придбання пального не буде. Сьогодні всі раніше видані будуть деактивовані, написав Розважає. Станом на ранок у соцмережах відзначили, що в Армянську пошкоджено два автомобільні мости на в'їзді до міста з боку Херсонщини і на виїзді в бік Красноперекопськ. Також пошкоджено вантажівки. У Сімферополі після кількох потужних вибухів виникла пожежа. Очевидці повідомляли про вибух, влучання в Бахчисарай та про пожежу в районі військової частини у Стрілецькій бухті в Севастополі. Траса вздовж Азовського узбережжя, яка є ключовою для російської логістики, перетворилася на дорогу смерті через постійні атаки українських безпілотників. Рух вантажів ворога цим маршрутом різко впав. Про це повідомляє The Guardian. Траса Р-280, яку окупанти називають Новоросія, з'єднує російський Ростов-на-Дону з окупованими Мелітополем, Маріуполем та Кримом. Вона є головним сухопутним маршрутом для постачання армії РФ в обхід вразливого Керченського мосту. Однак останніми місяцями українські військові фактично заблокували цей шлях з допомогою дронів, які цілодобово полюють на ворожі колони. Із кінця травня цивільний рух там майже припинено, а вздовж дороги стоять десятки спалених російських вантажівок і паливозаправників. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, за останні два тижні обсяги військових перевезень цією трасою скоротилися на 71%. Ефективність ударів визнали і в Американському інституті вивчення війни. Аналітики зазначили, що тактика Збройних сил України серйозно обмежує можливості Росії забезпечувати свої групування на півдні. Блокада ворожої логістики відбувається в межах так званої кампанії середніх ударів на відстані від 20 до 200 кілометрів від фронту. The Guardian зазначає, що раніше міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що стратегічною метою України є створення повної логістичної блокади для російської армії. Президент Франції Еммануель Макрон запросив президента України взяти участь у саміті лідерів країн Великої Сімки. Саміт G7 відбудеться з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан. Про це французький лідер казав під час виступу в Єлисейському палаці сьогодні. За його словами, у межах саміту спершу лідери за зачиненими дверима обговорюватимуть основні теми міжнародних криз.

0: Потім у вівторок вранці ми проведемо дискусію щодо України з президентом Зеленським. Це дуже важливо для нас, тому що нам потрібно відновити зближення в межах Великої Сімки на підтримку України щодо різних аспектів війни, у тому числі як підтримку переговорів з якої громади повертається герой Олексій Семенович. Захисник 2000 року народження загинув 14 лютого цього року в районі Костянтинівки Донецької області. Прощання з воїном відбудеться завтра у Сського храму села Залісоче. Поховають Олексія Семеновича на кладовищі села Дідичі. Цієї ночі в селі Нові Червище Кам'янка-Шерського району сталася пожежа в дерев'яному житловому будинку, під час якої загинули двоє чоловіків. Про це повідомили рятувальники. Сигнал про загоряння надійшов на лінію 101 о 15:45. До ліквідації пожеж залучили підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди з навколишніх сіл. Під час засіння вогнеборці виявили в будинку тіла двох чоловіків 75-го та 79-го років народження. Попередню причину загоряння називають необережність під час куріння. Обставини загибелі встановлюють. Вночі сталася ще одна пожежа житлового будинку в селі Жашковичі Павлівської громади. Там, за інформацією рятувальників, обійшлося без жертв, а попередню причину називають коротке замикання електромережі. Крім того, у селі Новоугруцьке Рівненської громади Ковальського району через розряд блискавки загорілася господарська споруда. Рятувальники на Рівненщині викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину. Намив сонячного каміння, кажуть поліції, відбувався під виглядом геологічного вивчення надр на території області. Для цього зловмисники використовували спеціальні дозволи на користування надрами, а фактичний видобуток здійснювали із застосуванням мотопомп та технології гідрозмиву ґрунту, які завдають відчутної шкоди довкіллю. У ході спецоперації правоохоронці провели 47 санкціонованих і невідкладних обшуків, де вилучили десятки мотопомп кустарного виробництва, обладнання для обробки каміння, понад 52 кілограми бурштину, кошти, документацію та інші речові докази. Попередньо встановлено, що внесок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох волинян, які налагодили процес виготовлення і збуту підроблених водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Встановлено, що фальшиві документи виготовляв за місцем свого проживання житель одного із сіл Луцького району, який закупив для цього обладнання, а також незаконно придбав голографічні елементи, необхідні для якісної підробки. Двоє спільників підшуковували клієнтів, зустрічалися з ними, передавали готові документи та брали оплату за послугу від 300 до 400 доларів США. Прокуратурі додають, під час досудового розслідування обвинувачені переказали 1 мільйон гривень на підтримку Збройних сил України. Як вплине ця їх благодійність на рішення суду, буде відомо згодом. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, настями значний з грозою. У Луцьку короткочасно дощитиме. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а в день обіцяють від 14 до 19 теплих градусів. А у Луцьку вночі буде від 11 до 13. Зараз в обласному центрі Волині плюс 25 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 59%. Ну а атмосферний тиск становить 759 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: need.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.